0: بعد از این حالت نہ جنگ نہ صلح در بیائی.
1: جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے ہماری سشستر سینائیں دشمن کو پوری طاقت اور شکتی کے ساتھ جواب دیتی ہیں. مجھے یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کل رات جو ہوا اس نے دکھا دیا کہ ایران کی سشستر سینائیں دیش کی رکشا کرنے میں کبھی بھی ہچکچائیں گی نہیں.
0: خواب یہ چیز رو ببینیں.

0: از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم.
1: جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے ہماری سشستر سینائیں دشمن کو پوری طاقت اور شکتی کے ساتھ جواب دیتی ہیں. مجھے یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کل رات جو ہوا اس نے دکھا دیا کہ ایران کی سشستر سینائیں دیش کی رکشا کرنے میں کبھی بھی ہچکچائیں گی نہیں.
0: خواب یہ چنین چیز رو ببینیں.